0: السلام علیکم.
1: کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ؟
0: کچھ نہیں, گاڑی ذرا خراب ہو.
1: جیتی رہو, وہ تو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن میری بچی کو کیا اپنی طرح لوہے کا سمجھا ہے جو دھکا لگوا رہے ہو؟
0: میں نے کہا نہیں, وہ خود بخود.
1: جا بیٹے, گاڑی لے جا میری.
0: نہیں ابا, ٹھیک ہے, ہم چلے جائیں.
1: مصطفیٰ, ابا کا ہر لفظ
0: سرا کو پر. ابا
1: جا بیٹے, جا. اور سن, اس کی نظر اتار لینا, اس کو کسی کی نظر نہ لگے. جا.